za tebe strašnog frenda. Duše nije iz mog benda, al svaku tvoju pjesmu zna. Hajde, ostavi dunavsku plažu i dođi do

Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike

dobri anđele, to što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira,

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
0: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Kad na internet ukucam riječ kotor, na česmu mi izađe slana voda. Drage, mili, zdravo bili, nedjelja je osvanula, dan za posjete, svadbe, šetnju, restoran, utakmicu, rođake i epicentar. Smijat ćemo se sebi i drugima, to nam je prvo. Aforizmi, škerci, pošalice, vicevi i ostali humoristički materijal prezentovat ćemo u narednih devetak minuta. Važno je samo dobro se šaliti, epicentar kreće u etar. Drače. U Evropu treba da uđemo sa kičmom, ali kako kad imamo diskus? Jedini razvoj kod nas je razvoj oblačnosti. Samo je parking skuplji od benzina. Na biračka mjesta se ide neradnim danom, zato i glasam da mi svaki dan bude nedjelja. Tata nas je izveo na pravi put, a on je skrenuo. Kameleon je u prošlom životu bio političar. Otvaram paštetu, a neko zvoni na vrata. Strah me da nije neko od rukovodilaca došao na otvaranje. Novinar treba da je na izvoru informacija, ali sve se završava na ušću. Radimo anketu. Što biste pitali poslanike u parlamentu? Radi li skupštinski restoran dostavu? Vrijeme je za CG autora ovog puta. Naš izbor se zove Bojan Rajević.
2: Ako ludak ne zna da je lud, treba ga odvesti pred neki šalter. Tu svi shvate da im nešto fali. Da mi nije institucija, ne bih znao gdje ću s ovolikim povjerenjem. Dok stvara, ne misli na publiku, to se u njegovom dijelu vidi. Idioti su se toliko namnožili da ih ima i bez političkih funkcija. Javnost ne treba ništa da zna kako ne bi došlo do njenog uznemirenja. Kako je krenulo s revizijom istorije, neko bi mogao doći na ideju i da ona ne počinje od mene. Mrtvima treba obezbijediti pravo da budu birani. Ni njima mozak ne funkcioniše. Ne volim da govorim o svojim vrlinama, srećom nemam ništa. Ne sudite strogo o mojim aforizmima, pisani su s ograničenim budžetom.
1: Tri četiri vica bez zašlica. Kod nas nema razlike između ljepote i ružnoće. Kako to misliš? Pa evo, isto je kad kažu zaradio je lijepe pare ili zaradio je grdne pare. Kako iznervirati nadobudnu ljekarku? Sačekaš je u hodnik i pitaš, sestro, kad stiže doktorka? Prodavac sa pijace otišao u inostranstvo i u tih par dana dobio sina. Javljaju mu da je dobio sina, zdravo dijete, 55 centima dugačko, 8,5 kila, a on im odgovara. A lijepo sam vi rekao, ne mjerite na vagu za krtolu. Kako glasi prošlo vrijeme glagola voljeti? Crni utorak kad sam te upoznao. Ostavio sam auto na ulicu i na njega cedulju sa tekstom. Rezervoar mi je prazan, a motor su mi ukrali. Ujutro sam zatekao poruku, onda ti ni točkovi nijesu potrebni. Došlo doba meda i pipuna, skočila je cijena i limuna, cjenovnik je ko planina, poskupila je i slanina. Naša vlada rešo drži, Evropa joj jela prži, ko pokuša drugče skuvat, u supu će samo duvat. O Evropa!

3071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186 069 650 186.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

zašto nisam fina, kad me žulja nepravda. Nema potrebe da vičem i uznemiravam.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Radio Kotor, ragazzi.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

ti mas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol, ja čujem ti glas i znam da samo u snu ima mesta za mi.